0: kachim dorsari riya ti tanga liga nyamjernda liga nyamjernda yang chu chu tu kachi jogjernda lobso yanna jing khori ge lobso yanna shenso ge lobso nam thandar ge lobso nam magje kamshu ge lobso na ndi kamde yang nyamjer ti bhap tang thani liga nyamjer ge gonre ma ta kharsang som chona archigi yang jogje tang mamthan bizir gonre nyamjer Salib Garayo, Timoyan Yaka, Cho Choshit Kurkabsina, Chopaz Kanyamjir and Dimur Gogo, Zavaz Kanyamjir and Dimur Gogo, Kurga Tamka Kashu Dam Tani, Liga Nyamjir Nam, Tadam Tanaz Goni, Timuzri, Yamatsaka Tagata, Kacha de Korum Gogo, Oya Tugum Gomji Varsan Kachi Korumri, Tainizonte, Kacha de Kurga, Ngo Tugum Go, Varatagover, Namatag Namar Gondima, Laladim Govjin Zuka, Kacha Karma Kakanjolai, ती वारनो अथोंदी ताजुत तग काची तग जोशी न्यांदन रव थोंकुर फारशिर कर्म निजिक जोलानी जोनी तिमुन रानग नेनखाय योनरी तेना रंगरंग कोरम जुग बोन काचा कना गोमजिक वारसम काची कोरम री तिमथु ता छिग्यों तोंदी काचीम दोसारी तेना तग ता जि छिग्यों तोंदी खरगा अब जोशा मोज छिग्यों नोज कदा तोंदी ओना तो काचा ग जिरसर छिमबोज गंदी Tena tsignyong tondi kachim dorsa zegido, tsignyong nyong zgod nana, gergen nabag lhobsof tong kerkavati muzriya. Tondag manga manga zg sara tina nga lhobsof tanoni, tsignyong tondi ndo ayong star gondi, anjong star gondi. Tena da tamkhuyen ramdar kerkavri, kerdambi tamkhuyen da so, yang vjomshar sarndon kerkava, tamkhuyen manga yong madoni, yang tamkhuyen manga songna vjomshar sarndoni matamni, timuga nanga manga reda, tatash karcha nyong nyong zgod tanga shkajiri, ranga nam jamna, Tashkasarib Samjo, Timozo, Tugu Shertang, Tandi Richigi, the Yamsen Khan Nambago, Dimugo Jakur Dana, Dimugo Togan Dorna Chirim, Tonchin, Dar Sachini Chirondana, Namjin Dimugo Linger Vergo, Non the Sotama, Rangam Sonin, Sentanga Togo, Quadrant Cheji Jordan, Ranjik Bat Samayana, Trashi Delam Jinter, Tanmoa Yonsor Doba, Kargi, Trashi, Teran, Chipsum Lanjo Yong, Trashi Mondanja.
1: Yes,